ninai na di odi mechi no ware na di esu muda na embo obenya kwa hai so mi ni esu pe na truwa na hifo na wako to odi da so na alufa au so mi ma yesu ala hai no apora usu muda.